0: देखो भाई, सुबह दिन वो तेही से है वो हाफिंग है ऐसे रे तो लाव है वो रासो सुबह दिन वो तेही है लाव है दुनिया ला काते बुई ती वो तो लोई में है फोरुमी कमलो मो अनि आप आ काते है दिग मगुंदा न लाव अगाम उन्हों है सावेर तो अरे वो मों लाव प्रोफेट आता अनि मामा नी लो तैये तो ने ग्री गया लाव तरह ता आहो नानी गुनु हागा नौ नी ता आहो रुहनी लो मलो हेगी एगी ने ले दागरे वो दुवते हों वारी रुहत न दातो लो तसाइ सुरु नी तिगाबे महा गिरु तिगिरु नी तहोरुमा निनारे हाओ लागु नागुरु गुदारु लागा बनर हो आफर वन नाई में तिरा ही आमा हा गबर हा पाई तुम नो ना बा सुफ्र नी हवा गो आही गुबेर गही गिर हता उनि काते ले गुरु तदा गुरु इतरा लोग त सुख दिरु नी सुन गिर सी लागु सुबु दि नानी लेबे अरिता उनि नो मतेबे अनिगे अब न फायर उनि काल अब हिदा गे सेगु ले लदुगु बे आही बिहाती अकीरा बन्या आमा फल रुपाली अरु दानी लिगिया मचिलु नी यही असुख दिले उबे हगुरा लिलु नी आगे काते लाने माफी नीचु बदनागे आमा नुगु नी हवा गोनी हुमेले हो मते दारी नी आबे आगानी नुतिया अधिगम में हमे मेले नबु सरुबे लदुगुन दारी लुमो ले बेहा नीचु गुबो बाफु हों लुआ गुरु नेचा में इतर के नीचु गुनी नुगु ची गुंगी उबाफु नो अब मैं हगुम दिरु नी नेचा नी गुरु लाउ बादु लाने नगुम दिया नीले लाउ ती गुराव अब मैं हमुर गुदगु नी केस सौ दिरु ले लाउ ती मो निशु गुबोंगी ए वरुगु मतोलानी ना बिनाफी हों
1: ले गरी के रुगु बैलु लगांबु अगां बलेले लरिया गु बैसि फिरिसांदु तुबुरि लिगिलिस
2: अपोकालिप्सिस कैपिटुलो 3
0: बबुल हलवान ने लेति तामे लिगिलिस तो सारो दिसिबो बनिय गमे हों इतरलिया नरिया गो औले हाउ बेलानी बों जु सेदु सिफिर गो हमासे दु वरुगु सुबुदिन मोति सोले हदे गु बै सुपुदिन मुंति लाग हिला ही हिला लाउसों आरिया ओगु वाला लागु हिवा हुमा अगा हुदुवा हुमा रुहुमा एरे लुप्रि कातेले अनी हगु आपे लुबारे के लोंगे अरी हनाले लागु मुवाला लाले हदुगु बे लिगिबु के नुपुगियते हरित वा हुमे लुबई तेले अनु दो बे हुम फला हुमे असाकर है हुगु यमे आम हुम अगा हुदु नित बहु वागु के लिया दिन आपा हिवे रितु लिपीदियों और हुम लाउसों लीरा अन्यें फियो गुरिगे हगाना कोई सारु दिसी अमादा से हुमा गिरु हतर रहु हगया हे गुबनु मताउ दउ को थरु तुलदगा दूति हो आगानी नतिया अदर गुबदा गो हरुतु अनि मगिदर नुबे हि रीति तागे निगु तोलानी ने इबागरी मगुम चलीते अहु दर गु नुबाङ्या कैसि नानि उलि गुबु गे नुगु छि बुंगि लु मगि बुगे लानि आन्हेले
1: ले गरी गे रुगु तिलु लगांबु अगाम बलेले लरिया गु बैसि फिरि सांदु तुबुरि लिगिलिस
0: बबुर हलवान हे लेले तिता मे लिगिलिस तो फिलाडेल्फिया बों बनिया गमे हो इतरलिया नरिया गो औले सांदु बई लेगे इनार नी बई लेगा मा बनी लीगे ले उरु बई तबी ले उव बई नी आबा गायर तिल दोर नी ले लदार बई नी लदार नी ले लदोर बई सुबुदि नु मुति सुले हर दोर बई रोद ना पा बेन दा नी हिगी बुगी ले लासे रु नी आबा अदोर लति गल्ला सो लो वला हेरे अदगा दगा सो लाउ नुगु मति अनि गुफलि तु नोम नदगु बलु हया बि लानी गु माफी हा ये बन्या हारि गु मया लागु पुरी हमा अनि मबागे दो दिया कैसे लानी गुंगी अब मैं ना उतर पाऊ दुनिया ही वो गेलो हसु के दुरु ने लाग गुए लान मुत ने बाण्या इसी ते नो आए तो हमा ले नुम बदी लोग गोरा सु हमा इगा नरे तो बदो नुबई ले लितानी औ सो गुने ने नुबई लिया बि लाग मुसु को पो लो हो तो गुन मन सो हा उबो गो बाई मदी सबे निया बि अग धा हो मिले हो मबई वला मु गा अबाई रुति हिरी दी हुए आगा ने रुतिन्या नीचे गुमया के वका बुती ना लुमा नु गुंगीते अनि माफ्र जिंदगी आया मैं नीगी अब मैं नबुर दुनी लीली नुबुंगी ते हवा लोमा लीली नुबुर वो ते नुबुंगी ते ले इसेरी हेरुसले ले नीबु बेसियलु गे लोमा गे नुबुंगी ते नबुर दुबई गे इसेरी नीर हवा
1: ले गरी गे रुगु तिलु लगांबु अगांबा ले ले लरिया गु बेसि फिरिसांदु तुबुरी लिगिलिस
0: बबुर हलवांग हे ले ती दा बई लिगिलिस तो लाओ दी से अब बरिया गमे हों इतरा लिया नरिया गो आउ गे फेंती बुंफुलिती आनी इनारु नीती ले ता गे बई लिया भी सुख काते ले लदगु भी बुंगी सुबुदिन मुते सोले हदर गुबे सुबुदिन मुते लाउ मदिले हुमा अनिमास हुबे दिली गुबे हाद हमोगा वसु गुबे हाद ला गवालुमो ए बशार गुबे मदिले तु मास हुबुया नेवेर हबदु नियुमलु गुगिए अरिया गतन लागो रिस हुमा लाउ गुइ तु ला ता हुम लाउ न मेगिर हुमा निकाता अनि मरि हु मुते लाउ फुगिया बु हुमा गुदेमे तु मरि हु तु सुरु सु हुबुये इगे नीचे गुबे दिमुनी हु लो हगाई हा गोलु ले अफिन हो वाली लाउ वातु गेमेति नुमगी लुरीसी हुमा लेती माती माती लुगी हगाई हा दर वो हरु तुनु मा लु हदर गुन लाव हसुरु सुहा लु आया ने लु हीच गुनी लिदों हागो लु हरी है एबे चे नुमुती हा हीसे बयानो लाव इदेरे अर्वुदा हाओ हूं लुती लुबई ती सेरी हुमा asatre hubia me ana bena bu na go hanya le agambu te no malale abalataro ni bena no ba ne belo ru balumo aba me nege luma holy game me luma aganyo tinya ni chiko bobara on numa gwalwa go lala na naruya itra bena ganyo aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
1: le gariga irugutilu lagambu agamba lele larinya go baisifiri sandu tuburi ligilis
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: La riga es un cate y lee. Abandarije aba bena darago cielo. Le habite humala li lee y te rebe que tumala li fidu. Le buga a dimore abe inu. Aba la riga no.
0: Guariba ñajo. Narago dale cate y lee bre rube la sucre don. La riga bre lebo.
3: Li da hora li guía. Abandare de no labu y lo bafo si firisando. Abandarije aba lala naru y jani cielo. Ani anija somo grilla añu lo hago. Y te la liña. Kamaba dubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala uru iligia. Afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibu ge hale kama hamuga aba barana le lauti bidirio harungongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri kata ya gabagaritia bui lau ago dandu hagibu ge ki hanagagi. Le furumi etihada ge itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga sungugiri. Le haru wa itar liye ligibu kei hagibu girige le hagadru itar liye kei aba agi lahamahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie, keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau aguaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le viva bei, luma ge, lubara ge, furubi metidan. Viva ligie weto, anile lupe liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengiruni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariñaga.
5: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lun lateri tu ni tiseyo.
3: Uat ni aba garichati lun ladaru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tuge. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyo.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimiti mudu ligia, aba lanigo no liburu tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banigo no liburu lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarebi dulu wabungi ute lu malu hagoma di haubo wabu.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani lu mageyegu hau kate ya gabagri kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenye numinyu nu angheli gu. Hania galau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma atayu hani luma mule afarubu.
3: Agamba numu tiginye harinya guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwaru gubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bu.
8: Luma la tenge guni, nebese ni uwele guni, luma ubasa, lule yu bai lau lala na hoi ni, luma lungu gumu usula.
3: Aba harinya gu gadri kate gabagri tia hagia.
9: Itara laha.
3: Aba hahudura gu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu gu uwele guni lu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba nagambu laniye gu hapia ma katanya gabagri tihagia
9: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagabu laniye gu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbuidu.
3: Da la heiri duma li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari meti ya hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
10: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafo reguni wa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafo reguni wa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na gu hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae muwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba garada dale tubura wago. Aba ladihi na gu sungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na gu dubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
11: Hei wu huma wa wabu, haramu da hama wa lu la nigi le mubu lu amu lala. Luma lu ila nari me ni ganyi mudung. Na deko chiluhe le luweni luweyu ni haganyi, kaba ti ganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri duma li mudung li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angheligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angheli, aba larara muligibu ge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumala likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angheli lu ligibu ge bungi. Aba tilanuga ni angheli ligia laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wago. abalagambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Abati harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Abalivire nufurume te angeli lufidu. Abalasari lagun lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. Laugien hita. Abalachakaruni wa obo wagu. Abalagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibuwewe luma hidu. Abalivire nuhabia maangeli lufidu. Abala chakaruni wa abakati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Abala sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida me barana le asali rego bilu hita me. Gringo tugiye sung ugune ito nye ibo lida barana ligi. Aba liviru nuhuru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu masielu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisensei duna. Igifi tiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lino wa munu solida ge dun. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chago lino wa munu solida ge libiri wei. Lao sung hati hama warugum. Leobo le agini chago bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariyege ne ligi lao umala li heretu.
4: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yepe hovego gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagaga ruhagia henege gabayu ha aren se nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu kamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gri ya. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugu linya habulugu lau aba kate kama grabu. Italia lamuri haruna kai tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba aguriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hongurigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
5: Fararabanya gadri angeli guha gira yunganya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladega araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yanumiyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wa gufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti. Gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama I hauduruku hon sifiri guribatia luma hon guwari wa halauti ya golu, plata, bronze, dubu wewe hasiat harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye gubungi unu
10: seraba amisura mundi templo gubungi luma latara abau dabanyame atri ya nula ahuduro gudi nyi gamalumu mamisura abai gurilu le bongu dibui tibiti templo le dega derege wani hongi betu gubungi te halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanaboy lagu biya vengi ya hati aba menona habiya gefetia taudogu ususutu Luhapuri chiani hugano luma gebungiu, luagu nidu biya sa uru wavembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligimu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, abame hagu dunia, haga niyo, sun suina gubay, itara ti lobe bafurumi gwarigu, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu tinye gefeti ya haguya, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu tinye ginye, luhadogu ni tu na hitume, luguginye, kasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muriboni, sagu habuserun. Dami legumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima anule afri duboylida gefusu, lemebe wabuihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni yahilagubwe. Aba meherete lulubagu, didaneme rifumbe buguburu gule Jerusalem, lenye lugo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekarie mumie gerigia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu mu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lauhaubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, La diga sufri guda hamutia meha biya profeta guhagui.
3: Gamalumu, lari ya uru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
10: Warihi mwayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Arihi guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le siyelu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisiyelu ye.
12: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wengi gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima beiluma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladunga raguba lila onwe bubu bafu anigumese debu arue ha. Gani briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum baguse lagudu ya hilagwai. Aba merijijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri haa derega kwanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi haa ichu banya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari lelani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura ha. Aba ilasali ragu aba saini sielu. Aba onwe bu dragon funati. sede em lichig. Disse ligancho, tomava ride logo cada lichig. Aba la turgo do dragão ligia, aba rada que cada uro warugo malau lili. Aba la huru ni amuarugo. Aba larana mu dragão ligia, tegibu ya urito lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura urito guia, aba uguri rahe le nubai. Le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida luniwa tira tuwe. Aba la nuga niwa lubungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon fulasu makairo di na nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lutoni giruniwa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo. Ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu gu.
13: Shumilha li asal baroni hon grige ubo wa gu. Jilha li garoi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru umadunga nyure ichi gan ya hape haduru uweyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudunga. Numa lau ugangu le hapuri chiabai Manufu le duit yang lui leferi di runi habagari Aranse le duit yang lui hongwe Gunda ala lumoi tisili Gunda huma huguya le agano buenye Gama lumu fugi abu ha agano buenye ubuwa guluma barana Lugundu nyundu la mafia humo ula omwe bu iganya Laduga sugudi lumuti lua urusu rugali la lidani
3: Dati larihi bai dragon Lua gufi wali lau buwago Aba laiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumu, aba lichiku biya lari na agila tu uri tugu ya luga ya rala taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubwe tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewele ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be, laduru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba li dragonu muwa uri tugu ya, aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna le ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, lamudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yen lichigu, disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
14: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri. Lani sanduariyo hama haa sielumai. Igiru watigie lu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu lumoustru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
12: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, lu hau dragon sungerige hau bo go bay lu frumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luag Adiga tiginya on e buburi milagu. Abur gida di watu ge meti sielu ge no muaru gu hagibu ge grige. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagu le ubay lichugu ubafu lu lu la diga ni linyuar furume guargu monstru. Aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tiginya lu sunla grigia wainu mwanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugur ha ahi uwalumaku monstru o linumeru liri luagu usitite kate lelichuau le gufura ndati aturi ya hele linumeru monstru ladiga linumeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawaidigia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru ladiga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganobe ubo wagu hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bwengi umu, rugu kuye me weli kuni lu, chinduta tano la kusira kudu. Kutuko huma mule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weli kubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili toseno.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
4: Leau de Rogutilu Monstru, Lumatun Liava,